Peru u výtorok prerovalo diplomatične odnose s Iránom. Príčinou je podľa ministerstva zahraničných diel politika Teheránu, ktorá buntuje k eskalácii konfliktu na Blízkym východe i obmedzuje morský transport v Hormuzském prolivu. Informuje tým agentúra AFP. Lima jednočasno vyslovila hlboké znepokojenia nad vážnymi obmedzeniami, ktoré podľa ňoj zaprovádajú iránsky režim. V krajine k riešeniu prešlo potom, jak Spojené štáty v nedeľu obnovili atak na Irán. Obidve strany odtedy prodlžujú v vzájomných atakách. Peruánska konzervatívna prezidentka Keiko Fujimori nastúpila do úriadu 28. júla. Počas vyborčej kampanii prosadzovala tvrdý prístup k bezpečnostnej politici. Kurto po nastúpení do funkcií zrobila krok priamo na k zapojeniu Peru do iniciatívy Shield of the Americas, ktorú stvorila administratíva Spojených štátov s cieľom posilniť bezpeku i prosadzovania imigračných a bezpečnostných krokov v západnej hemisféry. Susedne Chile pred niekoľko dňami ohlosilo zaperťa svojej ambasády v Teheráne, ale diplomatické odnosy s Iránom neprerovalo. Jak prečinu Chile dalo ekonomično i bezpečnostno interes svoje krajine.

Maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán označila diskúziu na výtorkovým zasídaniu šéfov diplomácií krajín Vyšegradskej grupy i Japonii za chosennú i informatívnu. Povedala, že Tokio je jednou z najvážnejších strategických partnerov V4 mimo Európy. S odklkaním sa na server 24.hu o tom informuje agentúra TSR. Šéfka maďarskej diplomácii akcentovala rozšírenie spolupráce na naukovo-technologičným segmente hlavnou oblasti štučného intelektu. Povedala, že panuje zhoda v negatívnej ocenci vojny na Ukrajine i vážnosti zabezpečenia obchodných i dodavateľských retailov. Fakt, že V4 znova spojila sa i znovu hraje rišučú rol, je interesný i pro partnery, jak je Japonia, keďže toto 4 krajiny v jedno predstavujú seriózny regionálny formát, povedala Orbán na Facebooku. Krajiny grupy V4 i Japonia sú prehotovlené rozšerety spýpracu hlavnou oblasti nauk, badania, štučného intelektu i rýznych moderných technológií. Šéfové diplomácie jednočasno si zhodli na potreby posilňovať odnose na medži Európskou úniou i Japóniou. Diskutovali tak samo o geopolitičním dianiu. Minister zahraničných diel i európskych správ Slovenskej republiky Juraj Blanár o tým informoval na preskonferencii po výtorkovým zasídaniu v tým formáti. V kašteľu v Tomášovi na Slovakii v útorok prochodilo toto zasídanie ministrov zahraničných diel grupy V4. Bral na tým zasídaniu účasti šéf japonskej diplomácie Toshimitsu Motegi. Išlo o peršu takú ministerskú stričku v formáte V4+ počas slovackej prezídy v tým formáte.

0: bla.
1: Bolšej britanský premiér Keir Starmer sa zreče svojho deputátskeho mandátu za londonský okruh Holborn and St. Pancras. U výtorok odtím informoval s odklkaním sa na bolšieho šéfa britanského vlád, informoval o tým gazeta Camden New Journal. Teper budú zanemať sa inšima dielami, a to medzinárodnými dielami, oboronou, bezpekou i biznisom a technológiami, poviel, alebo citoval Dennek Starmera. Budú tak samo vojovať i proti násilstvu roblenomu na ženách i divčatách. Tota téma je pro mene bars vážna. S tou robotou im začali ešte pred tým, jak im stav deputátom ich hoču v ní produžovať i dodav. Koli v okruzi Holborn and St. Pancras budú dopĺňujúci obor po Starmerovej rezignácii na teprne jasnom. Starmer bol líderom Labouristickej partii od 2020 roku. O 4 roky pozdnejšie v parlamentných voborách previejú partiu k najlepšomu rezultátu modernej histórii. Popularita predsedu vlády ale toto išla dolov. V dosledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných vytrat i série škandály u vlády. Po tým, čo jeho partia nebola úspešná v majových komunálnych voborách, podal Starmer demisiu a u funkcii lídera partie i šéfa vlády ho večeria u bolšej starosta veľkého Manchestra Andy Burnham.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Novej norvegijskej kráľ Hakon VIII sklav uvitrok v norvegijskom parlamente presiahol, v ktorý obviazal sa dotrmovať konštitúciu i zákon krajina. So svojou ženou, kráľovnou Mette, Marit nebudú korunované, keďže korunovací v Norvegii zrušili u 1908 roce peša agentúra AFP Reuters. Kráľovna Mette Marit na tie presazy nebrala účasť, paladeši počas dňa ohlosov, že išli vse si ličiť z transplantácie pľúc, ktorú absolvovala v júni. Na ceremonii ale brali účasť ich dity, princezna Ingrid Alexandra i princ Sverre Magnus, v jedno z ich bábov i bolšou kráľovnou Soniou. Post monarcha obsadev Hakon VIII automatično menovše týždeň v piatnicu, po tým, jak mer jeho otec i poperednek Harald V, jak najstaršej vládar v Európy. Najbližší kráľ podľa AFP tešil sa veľký podpory i napriek VC škandálam, ktoré jeho rodinu v posledných mesiacoch doprovodili funkciu norvegijského monarchu, mal 35 rokov. Podľa víkendového bádania, ktoré u výtrok publikovala stanica RNK, podpora ľudí pro monarchiu od smrti Haralda V narosla majže 3 zo 4 noriv, značí 72%. Povili, že monarchiu potrebujú, čo predstavuje narosnutia o 8% v porovnaní s popredným badaňom z mesiaca maj. Popredné mesiaci boli pro norvegijskú kráľovskú rodinu turbulentné, konštatuje agentúra AFP. Americké ministerstvo spravodlivosti počiatkom toho roka publikovalo dokument, v ktorých sa imia kráľovnej Mette Marit pojavilo v korešpondencii s americkým sexuálnym delikventom Jeffrey Epsteinom, čo samo sobou vyklikalo. No, nebarz dobré reakcii.

Odpivo smo ste slukali Korzo z Priašivského štúdia. Je čas na to, že by sme sa poprošťali od 9, tak jak sa vás čekať premiéra novin rady, ale má FM, no a potom ďalší program, ktorý pre vás máme prehotovlen. Ja vám všetkom, že čo šumný den zistante vírn, rádiu LMFM sa v Korzi so svýžom a informáciami čujeme znova zautra. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je čtvrt 3. septembra 2026. Roku mesiaľ 8 z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vitajte, kolo sluchania.

zneochoćovania potenciálnych nepriateľov od atak zo severu, napísala agentúra AFP. Hexet po rozhovorách zo Seredu u Washingtonu povedal, že Canberra rozumie závažnosť zachovania priaznej rovnováhy síl v regióne. Minister sa podľa Pentagonu dobisidovali na uskoreniu iniciatív diania amerických síl na austrálskych bázach na spolupráci pre logistici, jak i na spoločných vojenských manévrach. Bisidovali tak samo o kooperácii v zbrojárskym promysli. Austrália nepozvoľuje tvorenia zahraničných vojenských báz na svojej teritórii v meste Darwin na severi krajiny, ale 6 mesiaci v roci súť členov americkej morskej pichoty, ktoré tam absolvujú manévr, pojasňuje AFP. Budúci rik do západnej Austrálii prejde i rotujúci oddiel pred americkým veliňom. Marles novináriam povie, že rozširujúca sa spolupráca je reakciou na najväčšie budovania konvenčnej armii od druhej svetovej vojny, čo podľa neho realizuje momentálno Kitaj.

Associated Press. Žaden americký súd doteper nekda nebyl karnej proces proti zahraničného vožďa, ktorého uznával za odriadujúcu hlavu Dejžovo jeho vlastná krajina. V časi, keď boli obvinenia pidňa tvrdiať právnici v dokumentách, ktoré boli predložené federálnemu súdu na Manhattani. Sudca je za to podľa obhajoby zo zákona povinnej toto obžalobu nepreňatý. Nie je to náhoda histórii, odzrkadľuje to pravilo staršie, jak zvukové právo. No, holové držal súď oslobožené z karných procesiv pred buďakým národným súdom, okrem vlastného dodali. V okremých dokumentách podaných v sredu právnici Flores argumentovali, že sa na osnovy deržavnej imunity i ona má imunitu odnosno procesu v Spojených štátach. Súd s Madurom jeho ženou bol mal počatý 1. júna 2027 roku. Súdca Alvin K. Helstern stanovil termín tak zasedanie o propozíciách pardon, na očmarenia obžaloby na 17. novembra. Jak známe, venezuelského ex-prezidenta zatrmali špeciálne americké silo počas operácií v januári i unesli ho z jeho rezidencii v Caracasi do Spojených štátov. Odtedy je v jedno zo ženou zatrmanej uviaznici v New Yorkskym Brooklyne. Pokiaľ súd ho preznať, alebo preznať, že boli oni dvome účastní na spresiehaniu zamierianého na pašovanie kokainu do Spojených štátov, hrozí im doživotný arešt obe dvome, ale trvajú na tým, že nemajú žiadnu venu.

Rosia nariadať zapretý filii nemeckého Goethe inštitútu v krajine, ohlosil u četver minister zahraničných síl Sergej Lavrov ideo reakciu na avizované zapretie rosijského kultúrneho centra v Berlíne v dôsledku najedenia dronu s vobušninami na aeroporte v Hale, informuje tým agentúra DPA. I Reuters. Nemci tu majú filii Goethe inštitútu v Moskvi, Peter Burzy i Jekaterin Burzy samozrejme budú zaperté po tým, jak odtiaľ z Berlína vyhostili náš kultúrny center, povie Lavrov na pôdi popri ekonomickým fórumy u vlády vo Stoci. Berlín v útorok obvinil Rusiu z probu o ataku na ukrajinskej lietak na aeroporti v Hale za pomoci dronu s obušninami, ktoré tam našli 4. augusta. Minister vnútrašných správ Alexander Dobrindt sa odklakal na rezultat rozslíženia informácií tajných služeb. Nímecký minister zahraničných diel Johan Wadefull ohlasil, že vláda v reakcii nariadať zapertý rosejský konzulát v Bonni i kultúrny center ruskej dím v Berlíni. Okrem toho Berlín zaproponuje zapísanie ďalších rosejských osob na spesok sankcií Európskej únii i zväkšeť tesk na rosejskej tíňovej flot. Rosejský prezident Putin v útorok obvinil Nemecko z toho, že sa by tam vyrobili dokaz s cieľom obviniť Moskvu z incidentu. Podľa Lavrova Nemecko nevkázalo rosejské pochodenie dronu, no schosnovalo tak špekulácii i dohad. Goetheho inštitút náležeť k posledným nemeckým organizáciám, ktoré išli dejúť v Rosii. Jeho filiu v Moskvi odkryli v 1992 roci Kurto po rozpade Sovietského sojuzu. Rosia po diplomatičnom spore so Spojeným kráľovstvom nariadila v roci 2018 zaperťa tamtešnej kancelárii kultúrnej inštitúcii British Council. Námestník Lavrova Aleksandr Gruško v sredu povedal, že Rusia barskoro zareaguje i na zaperťa svojho konzulátu v Bonni, takže to tá taká bolo povistý taká diplomatičná vojna prodlžuje dále, značí diši neboli povedané poslední slova.

Комитет постоянных представителей членских держав при Европейской Унии Корепер в среду се не добеседовал на продолжение индивидуальных санкций относно ВЦК 3000 российских особ и компаний, ответственных за порушение территориальной целостности Украины. Podľa žerela portálu Ukrajinská pravda, komitet odložil projednania toho vopresu na 9. septembra. Dojednáte sa musiať do 15. septembra. Portál je redaktor Rádia Sloboda Richard Jozviak tvrdiať, že proti prodlženia súčasného sankčného spisku 12 mesiaci je už len Slovákia. Poslové Európskej únie v Bruseli 2. septembra diskutovali o prodlženiu sankčného režimu za porušovania teritoriálnej celosti Ukrajina. Korepér vyšiel, že k tomu vopresu verne od týždne informovala ukrajinská pravda s odklikaním sa na nemenované džerelo. Toto malo povistý, že problémov je pozícia Slovenskej republiky, ktorá nie je prehotovlená prodlžiť sankcie o 12 mesiacov, je pritrmuje prodlženia o 6 mesiacov, jak to bolo doteper. Platnosť tých krokov skončiť 15. septembra. Ďalšie džerelo tvrdí, že Slovakia tak sa mu zaproponovala odstorené tí zo sankčného spisku takýľko osob, prečím ich imena do tej prvnej súti poznať. Redaktor Rádia Sloboda Richard Jozviak na sieti X napísal, že členské državy v Únii dostali propozíciu na uvalenie sankcií na ďalších 1600 rosejských osob i subjektív. Medži tým je proti predĺženia súčasného sankčného spisku o 12 mesiacov namiesto súčasných 6 už len Slovákia povie alebo napísa. V ďalšom poste informoval, že riešenia o predĺženiu toho spisku sa odkladá na sledujúci týždeň, prečím termín riešenia je 15. september. Slovácka republika, po tým, čo boli publikované toto informácie, alebo rezort diplomácie Slovácka republika, doteper na toto informácii nejakým spôsobom nereagoval, takže uvedeme, jaká bude nakonec reálnosť ici Slovakia. Podporite na celý toto rík, alebo bude trvať na tým, že by to bolo znova len na 6 mesiacov.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

Spojené štáty v sredu vyzvali medzinárodných partnerov, aby takoj zakončili toto tak zvyčajné biznisové odnosenie s vládou Nikaraguji, ktorú americké ministerstvo zahraničných diel označilo za brutálnu diktatúru. Rezort tak reaguje na vytorkovú konštitučnú reformu, ktorú schválil nikaragujský parlament, informuje o tým agentúra Reuters. Minister zahraničných diel Spojených štátov Marco Rubio povie, že nikaragujský spoluprezident Daniel Ortega, jeho žena Rosario Murilla, posredníctvom nemá ovládaného národného zhromaždenia znova podkopali ilúziu demokracie v tej krajine. Nikaragujský parlament v utorok schválil konštitučnú reformu, ktorá zakazuje opozičným partiám účasť v voborách i prodlžuje funkčný period prezidenta zo 6 na 7 rokov. Už publikovania tej propozícii vyklikalo kritiku veci krajín v regióne Spojených štátov a jej členských držav Európskej únie. Cieľom tej reformy je podľa Rubia ukrepiť svoju nelegitímnu dynastiu na nevstanovlený čas a prerechtovať žetriu alebo obratý žetriu o slobodnú i spravedlivú voľbu. Diktatúru, ktoré popierajú alebo odnemajú svojim hraždanám neodnematelné práva, bo nemali osnovať jednak hospodárske ani politické vohody, jak vláda, ktoré sú prehotovlené chrániť mír i bezpeku v tej hemisféri, povie Rubio, podľa ktorého Spojené štáty vyzvali partnerov na zakončenie biznisových odnosen s Nikaraguou. Minister ďalšie tvrdí, že Ortegova i Murillovoj vojna proti demokracii ohrožuje stabilitu i prosperitu západnej pivkuli. Administratíva amerického prezidenta Trumpa je podľa šéfa americkej diplomácie ďalšie prerechtovaná identifikovať i zaprovádzať krok na riešenie porušovania ľudských práv z boku spoluprezidentov, a to je na fórumach, kde je organizácia amerických držav. USA podľa neho potrebujú právo Nikaragujčaniu vyriešovať o budúčnosti svojej krajiny, takže by to mohli robiť i samo sebou. Sám a ne na osnovi toho, jak bude riešiť len sám prezident.

Estonský parlament v sredu v tajnom hlasovaniu zvolil za prezidentku ombudsmanku Ule Madise v úrade vočeriať Alara Karisa, ktorej už na funkciu nekandidoval, informuje o tým publičná televízia ERR. Madise, ktorá má 51 roky, zdobila jak jediná kandidátka v prvom hlasovaniu 101 členným parlamenti 71 hlasov, prečím potrebných bolo najmenšie 68. V oktobri sa tak stane 6. estonskou hlavou državu od zdobytia nezáležnosti v 1995 roci. Nominovalo jej 75 poslanci zo 4 partií, z Estonskej reformnej partii, liberálnej partii Estónia 200, sociálno-demokratičnej partii i partii ISAMA. V funkcii publičnej ochrankyne práv ombudsmanka bola od 2015 roku, odkoli ombudsmankov vočerali sa v Estonii 3 prezident i 4 premiér. Predtom diala aj ako profesorka práva na Technickej univerzite v Tallinni i na univerzite v Tartu. Bola tak samoradkyňou bývšieho prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa, informujúť agentúra.

0: zavádza.
1: Dánia rozkryla rosejský plán i rechtovania na sabotáž na svojej teritórii. Informovala o tým v sredu gazeta Berlingske. Medzi hlavnými cieľami boli kompánii z oblasti obranného promyslu, povie šéf kontrarozvitky Dánskej bezpečnostnej i informačnej služby Emil Grælsholm. Informuje o tým agentúra DPA. Hlavným cieľom je zastaviť konkrétne dodávky pro ukrajinskú obranu, citovala gazeta Grælsholma. Jednočasné cieľom zastrašiť nás, že by sme už ďalšie nepotrebovali Ukrajinci i nepošerovali našu vlastnú obranu, nerozširovali našu vlastnú obranu kapacit, povie šéf tajnej služby. Informačná služba zvyčajne robiť so svojimi informáciami tak nepublično, teper je ohrožiňa dostatočno konkrétne na to, že by sa by to vyžadovalo vydania publičného ostrihania, podkreslil Grælsholm. Výber cíľov i prepravy sú tak špecifičné, že považujeme za potrebné publikovať informáciu o tým, že túto hrozbu treba brať seriózno, povie pro denník Berlingske. Rosiano podľa šéfa tajnej služby okrem inšoho plánovali pitpaliackú ataku i vozval kompanii v obronním promysli, že by zrobili strohýšie bezpečnostné nariadenia u svojich kompaniách. Rosia tak samo namáhacia do svojich plániu za určitý obyčajných ľudí, ktoré často neznajú, že robiať pro Moskvu, povie. Mohlo by ity o fočenia alebo natáčania videí kompanici zariadení, ktoré sa potom môžu schosnovať v rámkach nejakých sabotážnych plánov, povie i vozval ľudí v Danii, že by boli ostrožné. Tajná služba očakuje, že hrozba bude ešte raz väčšia i komplexnejšia. Je zameriana proti ukrajinských výrobcov obranného materiálu v Danii, povie Grælsholm. Vedeme ale, že Rosian obše interesujúcia o oboronnej promysel daný, povie šéf tajnej služby. Dnes už sme vysvedovali o tých hybridných atakách i v povezaniu so situáciou na nemeckým aeroporte. Samo sobou, že jak zvyčajno pod tým Rosia toto všetko dementuje a vysvedovuje o tým, že s týma akciami, s týma podiami nikda nič nemať doviedna. Na to už sme sobi prevkli, tak uvedeme si danická tajná služba teper môže i vkáže dajak rukolapn dokaz o tým, že jak raz oni boli za tou prehotovľovanou akciou.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

0: To bolo dnešné Korzo o 9. Vás čakať premiéra novin rady LMFM, no a potom ďalšiu programu, ktorú pre vás na dnes máme prehotovlená. Ja vám všetkom, že čo šumný den zistante, Virn, rady LMFM sa v Korzi čujeme znova zautra popiv v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.
1: Я тягну тебе руку, ми йдемо звідси разом. З нами темна нічка, та я бачу горизонт.

Držovi, ja za Sanoka prichodil tak, koli milícia pozvolila, koli sa prepustku distalo. Igor, ty už to za to chodíti, Demko ešte nechodil. No i keď dňa zriu, že idú do mil, to Igor tak letil strašný po droži tam tej kamenistej i še strašný bojal, že pošpotit chpade vertáňa. Už tivko projdených dorih, už noh bolat, koli ša kuriat hore. A strimaj hit, a šat na zvlečení obderti jalici, už sama proša ani zašelaha put, už spit ťa nevtiče. Stan, nebože, pizri. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gotobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalejcie.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohnie. Bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

ako aktivista. Môž spomenutých kolem Michala Kravčíka, hydrologa i environmentalistu rosenského pochodzenia, laureáta Goldmanovoj environmentálnej prémii, tzv. Zelenoj Nobelovej prémii za 1999 rok, ktorej dokonca mal vopracovanú alternatívu k budovaniu rezervoáru, ktorá by bola efektívna i nezasiahla takým hrubým spôsobom do životného otočenia i života ľudí. Pravda, pre doteper prezentovaných plánach bo štelbách nezaneknú tak, jak zanekli rusenské sela, či už vďaka zatopleniu alebo vďaka ochranní zóni kolo rezervoáru Starena. Vodné dílo by malo stojať na celom, ale to neznačiť, že život by sa nezmenil. Zvernejme úvahu cholem na paru punktiv. Rok griavčania ťažkých mašin i aut pre budovaniu, istým poviazané nečenia drah i terénu v okolici, vovlastňovania alebo jaké spremušené odprodania državy fundušiv, ktoré na toto budovania budú potrebné, zatoplenia časti zemeľ, stvorenia ochranného pásma v bleskosti sela, kde už mnoho místnych žiteľov nevstúpľať, zmena klimatu v okolici, vlhkosť, molh i samosobo pak život pod veľčesným rezervoárom vody, ktorá by v prepadi nešťastia nelešila posely ani sliedu. Všetko toto fakt by nepomohli selu k rozvedku, k rosnutiu a jak raz navspak. Molo čo ľudé by mali o argument vece, čom nezistati v rodním seli, buď jak by nebolo prekrasné. Nebudeme rozvojovať konšpirácie, čom znova raz v rusenským chotári je toto najlepšie miesto na budovania rezervoáru na pitnú vodu. Zatiaľ ani nie je jasné, či rezervoár dospravdo zbuduje sa, jasné je len to, že premiér i vláda majú mycnú ďakú budovatý. No zvernejme úvahu iši na jeden fakt. Premiér počas briefingu povil, že žiadny aktivist alebo majiteľi neruchomostej nebudú blokovať takovo značno projekt, jak je Techoj Potik. V preklade to značí len jedno. Pokiaľ tot projekt dostane pozitívnu environmentálnu ocenku i vláda na to nájde hroš, pravdopodobno i z Európskej únii, keďže budžet Slovákii už teperie na tým, jak deň pred kincom svita, žiteli v Štelbachu sa znova nechto neč prosety nebude. To sa nám v jednom z dvoch posledných rusenských mycných sel u poslovakizovaním regióni zistane môže nakonec len povisti vetajte, gazdujte. Jak na svojim, chod na našim. A o paru dalších rokov bude Štelbach už len živej skanzen.